0: Radio Rakel FM 99,3.
1: Og det her de sangene jeg hører på når jeg vil ha det bra. Ergo, dette her en feel good rilleslange.

The Nearness of You med Roy Hargrove fra New York. Nå er det på tide med litt Carla Bruni. Eller Carla Bruni, som man sier. Det er alt for lite av henne på Dixons Quiet Calling. Så her kommer Le Ciel dans une chambre, altså himmelen i et rom.

Det var Lucielle dans une chambre med Carla Bruni. Den neste sangen, jeg setter den bare på med en gang. You Will Be Loved Again med Mary Margaret O'Hara.

This is Dixon's Quiet Calling. Klokka den 09.36. Du hører på Dixon's Quiet Calling på Radio Rakel. Og jeg har besøk av en liten hund her, som jeg håper du ikke har hørt enda. Den neste låta jeg har lyst til å spille for deg har en veldig fin titel og har en veldig fin tekst. Det Signe Marie Rustad fra albumet One Words Flew Freely. Og sangen heter We Belong Somewhere. Og jeg som mange andre, en tekstfan. Så prøv å høre på teksten og se om det resonerer hos deg.

redda meg selv, og jeg redda deg også. Du bretter meg ut som en vinn i et sjal, så får vi på vin i en gulvelagt sal. Og jeg ser de andre og fatter at her ikke faen.

0: Og dritt kan også være bra på en måte, så jeg tenker liksom, hvis du bare er åpen i prosessen hvor du slipper ut da, eller hvis du bare åpner opp for at og noen ganger, hvis jeg, når jeg sitter og skriver, så kan jeg skrive at jeg skriver noe som jeg synes er dårlig, men jeg trenger å skrive noe dårlig, fordi det er ikke så farlig.
1: Nei, ikke sant?
0: Men det kan føre til at men da det føles uansett bra å få det ut, og så fører det kanskje til at det vil jeg heller ha gjøre sånn. Og da vet jeg hva jeg ikke skal gjøre og hva jeg skal.
1: Ja, ikke sant? Ja, for det er jo som å bygge på en måte, med klosser. Det er jo forskjellige biter som skal passe sammen og se fint ut, eller høres ut da. Fint, eller bra, eller make sense. Noen har jo sånn støymusikk også, uten noe som helst slags. Det er bare... Det er jo også gøy, eller spennende på sin måte også.
0: Det er supergøy. Ja. Så musikk er jo alt, og ikke tenke at man skal vite hva det er før man har begynt, liksom.
1: Nei, og du har jo sikkert da, ikke sant, din egen lyd, som du vil få ut, som du kanskje ser eller hører for deg, altså. Hvis noen sier, nei, den kan ikke du ta bytt på det her og sånn, bare, nei, dette er min sang, min låt, min melodi.
0: Ja.
1: Noen ganger så er det jo greit hvis du har en veldig, veldig dyktig produsent, da, så kanskje, shit, så får du enda bedre låt, ikke sant? Men ikke hvis de sier du burde, ikke sant, lage pop, for eksempel, i stedet for blues.
0: Nei, det er ikke bra. Man må liksom styres, man må tørre, eller ja, man må stå i den man er. Mm. Og faktisk når jeg studerte det, eller tok den der bacheloren, i sånn låtskriving og produksjon.
1: Den der bacheloren. Producer.
0: Den der
1: Mr. Producer. Mrs.
0: Nå kommer produsenten, vet du.
1: Ja.
0: Men da skrev jeg bacheloroppgave om autentisitet. Ok, hvordan finner jeg min stemme, det som er meg? Også fordi man, i å lage en låt, så har du jo... Altså, du har et hav av ting du kan gjøre, og hvert valg du tar blir jo en annen låt. Mm. Så du er jo hele tiden imellom alle låter.
1: Ja.
0: Altså, hvis du tonalt går dit, så er det en annen låt.
1: Ja.
0: Enn hvis du går... Ikke sant? Hvordan plasserer du hvor du skal gå?
1: Mm.
0: Og hva er den autentiske veien din?
1: Nå lager du sånn,
0: ja.
1: Sånn bølgelyder oppover.
0: Ja.
1: Nei, bølgelyder, ja.
0: Nå sitter jeg og viser liksom med hendene.
1: Bølgebevegelser.
0: Bølgebevegelser. Mm. I at ved de valgene av toner, så er du egentlig alltid på nippet til å lage en helt annen låt. Og det er veldig fascinerende for meg.
1: Mm.
0: Fordi det betyr at hvis jeg flytter tonen der til der, ikke sant? Så har jeg laget en ny låt.
1: Kanskje du har to låter da?
0: Da har du to låter.
1: Ja, det er jo
0: og
1: det er
0: tenk
1: gull.
0: Hvor mange låter du kan lage.
1: Bare ved å endre på en liten tone. Eller?
0: Og hvor er du? Hvor er din hvor er den autentiske melodien din?
1: Ja, ikke sant?
0: Og det å finne det, er jo sikkert det man som låtskriver, eller artist, eller kunstner, eller hva enn, det er jo det man prøver å finne.
1: Ja.
0: Akkurat der hvor tonene treffer akkurat der de skal. Men, og det er jo helt umulig egentlig, å vite hvordan man skal få til det, men i den oppgaven, så gjorde jeg i hvert fall research på hva det vil si og hva autentisitet er da. Og da var det en sånn forsker, nå husker jeg ikke hva han heter, men han snakket om at det meg er liksom en ting, men så har jeg en indre det er et indre jeg, ikke sant? Og det er den du vil at skal lage melodien, ikke jeg.
1: Ja, den er underbevisste deg.
0: Underbevisten.
1: Ja.
0: og hvis underbevisstheten lager melodien, da er det jo ikke et valg nesten.
1: Nei, for da er det bare sånn, det blei.
0: Yes, og det er der du vil være, tror jeg.
1: Ja.
0: Og da må du jo ikke tenke så mye, da må du være åpen for alle noter, alle toner.
1: Ja.
0: Og da vil du finne din autentiske lyd, tror jeg da.
1: Ja, men jeg synes det er spennende da, med noen gjester og sånn som lager, kanskje de har et rockalbum eller punkalbum, men ikke sant, noen har sånne små surprises, ikke sant, inni låta, midt i eller sånn. Plutselig går det opp og ned noen toner, og så er det plutselig noe helt annet, og så går det tilbake, liksom. Det er sånn, liker litt sånn surpriser. Oi, hva var den lyden på slutten der, liksom? Ja, plutselig, eller sånne morsomme ting, som er litt sånn, hva heter det?

0: Det var to låter det, som vi hørte på nå fra Ingrid og Nora I serien Pro 30 på Radio Rakel FM 99,3. Yes. Mm. Det var da det var to kvinnelige artister som dere Nei, det var to artister som all time favorite, ja, mann eller kvinnelig artist. Så da, det var veldig kule låter da, begge to. Mm. Veldig god smak Takk. På dere altså. Ja, vi snakker jo litt om feminisme og sånn I sted da. Og jeg pleier jo å spørre om Så jeg tenkte da, vi skulle jo nominere en kvinnelig, eller ikke binær norsk artist mm. som fortjener mer oppmerksomhet, kan komme på intervju hit hvis de vil, og ikke sant, sende oss musikk mm. Og det ja, synes jeg passer etter vi snakket om feminisme
1: Ja, ja. Mm.
0: Hva Har dere har begge to tänkt på en de vill nominera kanske ja eller
1: mm-hmm.
0: ja det spännande då
1: ja ja
0: vi börjar med ja det Ingrid
1: ja jag vill nominera Tuva Bam
0: yeah
1: ja det projektet
0: ja hon har varit till med på intervju jag tror det var för corona för länge sedan men nu har du var det nytt material
1: ja.
0: Också
1: Ja, nytt ja. Album nå, tror jeg, slapp I høst.
0: Ja.
1: Det en av de artisterne jeg var på en turné med for lenge siden.
0: Ja.
1: For hun bodde I, Tuva bodde I Berlin en periode, og ja. Da ble jeg kjent med henne der.
0: Åja, kult!
1: Men ja, hun jobber veldig hardt, og for det meste helt alene, og gjør veldig mye selv. Da.
0: Ja, kult.
1: Så...
0: Ja. Det mange som gjør mye selv nå, det kvinneartistene som produserer, og de ikke sant, gjør alt, mikser og...
1: Ja.
0: Ja, mm. kult Ja, Tuva Band altså, gratulerer Nominert fra Hidden Place-redaksjonen her på Radio Rakel
1: ja.
0: Og du da, Nora?
2: Jeg har valgt å nominere Vilde Tuv
0: yeah. mm. En gang til, Vilde Tuv
2: Vilde Tuv
0: ja.
1: Mm. Men hun har så slett en ny materiale, eller en ny, en nytt,
2: nytt album,
1: album
2: I ja. Høst som heter Truth Bomb
0: mm. ja. Og folk burde gå og sjekke ut det
2: ja, det veldig ja, veldig ja. Spennende jeg har vært veldig glad I det første albumet hennes, Det meg
0: ja
2: mm.
0: det veldig kul musiker
2: ja. Og blander ja.

0: kult. Det var jo, jeg likte begge låtene, jeg. Jeg liker de der på den siste der, det den rytmen heter det.
1: Rytmen.
0: Veldig kult. Klokka flyr. Veldig bra. Det vi skal jo da vi kan egentlig bare kjøre rett på resten av låtene for vi må snakke litt om det med før vi spiller det. For dere skal jo videre I verden. Dere skal jo på jobb og alt mulig rart. Jeg har jo masse spørsmål jeg skal stille, men det var det ikke tid til, nei, jeg tror det. Vi skal videre til neste låt, som da altså, jeg spurte om en guilty pleasure, var det det, rett og slett?
2: Mm.
0: Ja?
2: Ja.
0: Det jo alltid gøy.
1: Ja, det gøy.
2: Ja. Ja, jeg valgte Fame is a Gun av Addison Rae. Ja. Som en sånn radiohit, kanskje. Eller en sånn P3, eller ja. Nei, jeg vet ikke, jeg tror jeg liksom bare sett eller, jeg tror jeg alltid var litt sånn imot pop, og spesielt liksom ja, det jo et tema man kan snakke om innenfor feminisme, bare sånn damer, popstjerner da, kvinnelige popstjerner som ja. Basically nesten nakne, nakne når de stemmer på scenen ja. Så det jo veldig mange som mener at det jo veldig frigjørende og bra, men jeg liksom bare nei, jeg vet ikke jeg
0: synes, det hadde vært deilig at joggebukser spør meg
2: Altså, ja. En,
0: ja, det jo liksom, du må ta på deg et fint skjørt eller liksom, se veldig, veldig fint.
2: Da det liksom mer show og kropp og, jeg vet ikke, jeg tror kanskje jeg og Nora har litt forskjellige mener der, jeg vet ikke. Men I alle fall så har jeg på en måte kanskje ikke vært så fan av Addison Rae på grunn av det da. At ja. Hun en sånn, hun en TikTok-stjerne og det jeg ganske imot TikTok også. Ja. Så det liksom, hun representerer mye av det som jeg på en måte litt imot og ikke liker.
0: Det en ekte guilty pleasure det da.
2: Ja.
0: På en måte, for det jo vanskelig å definere hva en guilty pleasure egentlig, på en
2: måte. Ja. Men ja, for jeg må innrømme at den famous again veldig, den fengende altså.
1: Jeg synes Addison Rae var et veldig godt bud på guilty pleasure.
2: Ja.
1: jeg tenkte med en gang jeg så spørsmålet at det var noen som skrev en gang at det finnes ingen guilty pleasures, det bare pleasures. Og jeg har gått veldig for dem. Eller sånn, det min filosofi. Men Addison Rae jeg har også falt litt for noen av de låtene. Headphones on, og så ja. Og jeg skjønner at hun litt guilty.
2: Ja. Jeg så stolt av, eller ikke sånn at jeg setter på den låten og bare hører på denne popplata, liksom, jeg vil på en måte ikke at folk skal vite at jeg
1: hører på den, men jeg synes det noe litt, det noe med følelsen, det veldig sånn, jeg føler det en sånn Sofia Coppola indie-film, og det veldig sånn coming of age, og forelskelse, og solnedgang, og jeg vet ikke, jeg bare får en veldig sånn svevende følelse av Addison Rae, som litt morsomt. Men jeg forstår at det guilty. Jeg har valgt Amanda Lear med Enigma, som sånn 80-tallets hit. Jeg tror hun italiensk eller amerikansk.
0: Ja.
1: Kanskje begge deler. Så det en veldig dyp stemme. Men når jeg tenker over det, så den ikke så guilty som Addison Rae. Det kanskje mer en pleasure, en påskudd for en god låt.
0: Gøy, ja, men da hører vi på de da.

0: heter det?
1: Flens. Radio Rakel. Radioen uten flens.
2: Så veldig forskjellige låter.
0: Det gøy da.
2: Hei, dette Ingrid.
3: Og Nora. Vi kommer fra Hidden Place. Du hører på Bror 30. Radio Rakel.
0: FM 99,3. Din
4: feminist radio.
0: Ja, vi må nesten bare gå videre til neste låtvalg også, her kjapt. Og det altså, da spurte jeg en låt som dere trodde jeg ville like. Det kan være litt vanskelig, for eksempel, da, hvis ikke man kjenner hverandre så godt og sånn, men dere har jo sikkert plukket ut noen nydelige låter som jeg liker.
2: Ja. Ja, det en dansk artist som heter Fine,
0: ja.
2: Som har blivit veldig populær i det siste.
0: Ja,
2: og hun spillet en konsert på Herverk i høst, som var bare veldig bra. Så jeg var litt i vinden, så jeg vet ikke, tenkte at ja, det kan falle i smak.
0: Det jeg gleder meg til å høre på. Og du da, Nora, du fant...
3: Ja, jeg har funnet Poison Girlfriend, som en japansk artist. Og hun kom med musikk på 90-tallet. Og så har hun nylig hatt litt turné igjen. Jeg tror hun også blir litt sånn... Sosiale medier har vekket interessen for henne igjen.
0: Ja.
3: Men det veldig... veldig flott gitar og kjærlighet, drama.
0: Nice. Ja. Det kult, da. Da får jo lytterne høre også disse låtene. Kanskje de har hørt det før, kanskje ikke. Vi setter dem på, og så kommer vi tilbake straks. Hidden Place på Bror 30.